leswaku a game ku endzela Musambiki hi lembe ra 2012. Marungula man'wana mi nga ma kuma ka Inas barra IP, a kumeka ka Vinda de Angola ka nhlayiso 246 ya Res du Jean, kumbe ku qungela 086-62-45-470. Mi nga fonela 97-30-34-440 kusukela 7:30 ku ya fika 15:30.

swinene u hi kumaka swoswi. Namuntlha u nga swi kota ku rhumela mensaje hi ku nhlayo ya 85223892 93. Na yi nyimela ku losiwa ha wena. U nga ti hluphi ku yi tswalela hi lebyimi leswi. Tswala njhe hi xiputukezi. Swoswi nkama wa ku hlaya mamesaje u ma rhumeliki ku fambeni ka vhiki kola ka nongoloko a hi dyondzweni. Swoswi hi ta vitana Mata Thomas Makwakwa a ta lerha mamesaje mu nga ma rhumela ku fambeni ka vhiki.

xavisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi. Hi fonele 0831 05 751 kumbe

eka kunene loko aka nga teki leswo swa ku hamba nhlangano a ta ku hana judge peli a nga ha ti swi kota ku swi lulamisa kutani ku vulavula kwanga ni gamela la a landzi tiso la nga kona a hamba nhlangano kwa vatswele vavu ka ntswele wa ntombi ni ntswele wa ka kwake a va hlanganisa kwa vatswele vavu